0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: Радиои тоҷикистон тақдим медорад. Рисолати муқаддас расидан ба қадри арзишҳои моддӣ, маънавӣ, риояи қонунҳои миллӣ. Рисолати муқаддас бо азми созандагӣ роҳ ҷониби ватандорӣ. Ассалому алайкум, сомиони азиз, шунавандаҳои ниҳоятгиромии радиои Тоҷикистон. Шумо садои моро рӯи мавҷи 104.7 FM мустақиман аз студияи марказии ин шабака истимо мефармоед. Саодатманд, сеҳатманд, сарбаланд ва пирӯз бошед. Шунавандаҳои азиз, тавре огоҳ ҳастед, аз 10 то 14 май соли 2026 бо дастгирию ҳидояти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии ҳифзи мероси таърихӣ ва фарҳангии назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кохи фарҳанги шаҳри Бохтар симпозиуми байналмилалӣ таҳти унвони Хутали Қадим пойгоҳи зуҳури забони тоҷики форсӣ ва тамаддуни бостонии минтақаи Осиёи марказӣ баргузор гардид. Бояд зикр кард, ки Хутали Қадим танҳо як минтақаи ҷуғрофӣ набуда, балки фазои бузурги таърихӣ ва фарҳангӣ ва тамаддунӣ мебошад, ки дар тӯли ҳазорсолаҳо ҳамчун маркази ташаккули арзишҳои сиёсӣ, маънавӣ, фарҳангӣ ва забонии мардумони ин сарзамин хизмат кардааст. Хутал дар сарчашмаҳои таърихӣ бо номҳои Хутал, Хуталон ва Хатлон ёд шудааст ва омӯзиши таърихии он барои дарки решаҳои фарҳанги миллӣ ва тамаддуни минтақаи Осиёи марказӣ аҳамияти хос дорад. Шунавандаҳои азиз, мо ба ин мақсад ба студия даъват намудаем устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, таърихшинос Давлатшоҳ Маҳмудовро хуш омадед устод.
2: Ташаккури зиёд.
1: Аҳамияти таърихии Хутали Қадим барои миллати бостонии тоҷик чӣ гуна арзиши ҳам миллӣ ва ҳам минтақавӣ дорад?
2: Ташаккури зиёд. Воқеан дар паёми охири пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар сари масъалаи Хутал ва ёдгориҳои таърихӣ, ки дар қаламрави Хутали Қадим ҷойгир ҳастанд ва ворид кардани онҳо ба феҳристи фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО бори дигар роҳбари давлат таваҷҷӯҳ зоҳир карданд ва дар паём ҳам вобаста ба ҳамин таъкид намуданд, ки ба хотири муаррифӣ, омӯзиш ва тадқиқи таърихи Хутал, ёдгориҳои қаламрави Хутали Қадим бояд, ки аз ҷониби олимон тадқиқотҳои алоҳида анҷом дода шавад. Ҳамаи ин ба назари пешвои миллат дар самти таҳкими хотираи таърихии миллат нақши бисёр борис дорад. Ва суҳбати мо шумо ки имрӯз сари масъалаи Хутали Қадим меравад, ман бояд дар ибтидо қайд кунам, ки воқеан агар диққат дода бошед, дар таърихи бостонии мо номи якчанд ҳавзаҳо ёки якчанд ҳудудҳои ҷуғрофие ҳастанд, ки дар ин ҳудудҳои ҷуғрофӣ халқи мо, ниёгони мо ба вуҷуд омадааст ва ташаккул ёфтааст. Ин кадом қаламравҳои таърихӣ ҳастанд? Пеш аз ҳама, яке аз қаламравҳои бисёр ва сеи таърихӣ ин Суғд аст, баъдан Хоразм ва пас аз вай Бохтар. Акнун ин барои олимони соҳаи таърих маълум, ки Суғд куҷосту, Хоразм куҷосту, Бохтар куҷост.
1: Бале.
2: Аммо ман як нуктаро қайд кунам, ки шояд шунавандаи мо, шунавандаи ҷавон, шунавандаи насли навраси мо, ёки баъзе аз ҳамватанони мо гумон кунанд, вақте ки сухан дар бораи Суғд меравад, шояд фикр кунанд, ки ҳамин вилояти Суғди имрӯза, ё вақте ки мо масалан мегем Бохтар, онҳо хаёл кунанд, ки ҳамин шаҳри Бохтари имрӯза собиқ Қуронтепа. Не, ин гуна нест. Масалан вилояти Суғди имрӯзаи мо як қаламрави алоҳидаи Суғди таърихист. Суғди таърихӣ фарсахҳо аз Суғди имрӯза ва сеҳтару калонтар буд. Бохтар ҳам ҳамин гуна. Имрӯз ки бо ташаббуси пешвои миллат, масалан шумо бинед, номи ғайритоҷикии Қуронтепа иваз шуд ба номи ориёии Бохтар, این نشانه اون است که نام تاریخی ملت ما حفظ شود. نام یک ولایت تاریخی ما حفظ شود در مثال یک شهر. شهر بختر امروزه این یک گوشه کوچکی بختر قدیم است. الان اکنون شما ببینید که همین وقتی که سخن درباره خوتال می رود یا اون تاریخ شما همجا گفتید خطلان و خوتالان میگن می رود من باید قید کنم که خوتالان یا خوتال این یک ولایتی بختر است. یکی از ولایت هایی هست که در قلمرو بختر جایگیر است. و بیایید پیش از اونه که درباره تاریخ خوتالان صحبت کنیم من میخوام قبل از همه درباره این اصطلاح کمکک توجه شنوندگان عزیز رو جلب سازیم. خودی کلمه خوتال امروز میان عالمان بحث‌های خیلی زیاد می‌رود که کلمه خوتال چی معنی دارد و تحقیقات آخری که باستان‌شناسان ما و عالمان ما انجام دادن از جمله آکادمیک یوسف یعقوبوف انجام دادن و این چیز در کتاب‌های خود پیشوای ملت از جمله نگاهی به تاریخ و تمدن اوریها تاجیکان در اونای تاریخ زبان ملت است ملت در همین سه اثرشون سری این اصطلاح نظری پیشوای ملت انعکاس شده است و خلاصه بندی می شود و ما گفتم اونات که رهبر دولت هم همین نظرشون هم در سمت تفسیر این اصطلاح در زمینه منبع‌های علمی بیان نموده بعد آموزش چندین سرچشمه و منبع علمی و همین خلاصه رسیدن که کلمه خطلان یا خطل شکل دیگر شده هیتالیان هست ما تو مثلا هجوم عرب مثلا در عصرهای 5-6 یک دولت داشتیم یا که یک سلاله داشتیم با همین اسم یعنی هایتالیان که اینا حکومت داری میکردن اکنون بیایید ببینیم که همین هایتالیان در کجا حکومت داری میکردن و به حدود جغرافیای خوتالان قدیم چه ارتباط دارد
1: یعنی در همین حدود منطقه باختر
2: بله درست بله همین هایتالیان حدود هایتالیان اکنون شما ببینید شروع میشود از قلمرو امروزه ای ولایت خودمختار سینزنی خطای اونجا یک منطقه دیگر است به نام قاشغر از قلمرو قاشغر شروع می شود حدودهای امروزه مثلا آسیای میانه رو در بر می گیرد قسمت شمالی افغانستان تا قسمت های جنوبی افغانستان و سرحدهای ایران حدودی سیستان امروزه در بر می گیرد و مرکز هایتالیون این در بلخ بود خب بعدن اینا کوچوندن بامیان و بعدن کوچوندن قندوز در گذشته کهندیزش می گفتن و یکی از مرکزهای اساسیشون در قلمرو همین خوتالان بود و ولایت خوتالان این گویم که یکی از ولایت های کلانترین دولت هایتالیان بایستو میره و از حسابی یکی از ولایت های باج دهنده هم باج بیشتر میدود انداز بیشتر میدود و بایگری های خیلی زیاده داشت که از اینجا مثلا تاجران میبردن و دیگر منطقه ها حتی بیرون از دولت هایتالیان به ایران و به اروپای شرقی و دیگر جا به چین این طرف به هند
1: یعنی همون خیلی زیاده. امریشیم
2: بله خب یک چیز دیگر باید خیلی کنم که
1: این از... که همین تخت سنگین هم در خطلان بله. هست
2: درست
1: این که یکی از مرکزهای بسیار قدیمه تجارت هست
2: اکنون شما ببینید که خطلان این یک جزء دولت هایتالیان است و هایتالیان حالی ما گفتیم که از 56 این گپ سری دولت هایتالیان رفته ایست است خودی سلوله هایتالیان اینا اصلا سکایی هستن سکایی ها را در سرچشمه های اروپای روسی سکیف میگن درست؟ اینها کی هستن سکایی؟ باباهای ما و شما نیاگانی ما و شما و اینها در مناطق کوهستان که زندگی میکردن اکنون شما تصور کنید که همین حدود زیست هایتالیا کجا بود امروزه منطقه های کوهستانی ولایت خطلان امروزه حدود های ناحیه بلجوان خوالینگ شمس الدین شاهین مومن آباد بدخشان درست بدخشان افغانستان
1: سرخوس و تخار این طرف
2: تخار افغانستان این زمین های قدیمه آریایی ها این همجا زندگی میکردن و یک خصیت عجیب داشتن مردمی غیور بودن اصلا شما دقت داده باشه تا هنوز مردمان کوهستان همین گونه یک مردمانی
1: با جسارتند
2: در اول
1: قهرمان طبیعتند
2: در اول سودا هستن بعدا جسور و بسیار
1: تمام ماندن
2: تمام به همین خاطر این مردم رو هایتال هایتالیا میگفتن که شکل کلمه می خوتالان خطلان خطل شکل تغییر یافته یا شکسته همین استیلات خودی پیشوای ملت رو یکی کلمه هایتال معناش جسور دلیر قوی اراده فهمیده افتلی در بعض سرچشمه افتلی یاد میشد استاد روانشا شهرشناس بسیار نمایان توجیک غایبوف در کتابشون تاریخی خطلان از آغاز تا امروز وقتی که سری همین مسئله خطل استیلای خطل و هایتالیان اندششون ابراز نمایان غالب غایبوف روان شد می نویسن که هنوز همه گیان اکنین کتاب سال 2006 چاپ شد ба муносибати соли тамаддуни ориҳо. Мегӯянд ки то имрӯз мегӯянд дар қисматҳои ҷануби Тоҷикистон ва байни тоҷикони шимоли Афғонистон ҳамин истилоҳ ҳаст ки баъзан бачаҳо агар ки масалан гарданшахӣ мекунанд, масалан ҷасоратмандӣ мекунанд, ҷангу ҷанҷол ташкил мекунанд, модарошон ё модаркалоношон ба ҳамин истеҳзо мегӯянд ё ки бо ҳамин ҷангу пописа мегӯянд ки ҳайтоли афтали гарданшах. یعنی تو همین تو امروز همین اصطلاح در میان مردم در زبان مردم تو امروز باقی مانده است. اگر کلمه ختلان هم اگر شکلش تغییر یافته این باشد از نقطه نظر مثلا پیشوای ملت استاد اکادمیک شویاقوب و غالیب غایبوف پس ما گفته میتونیم که اینها چون میراث برنده همین دودمان هایتالیان در این سرزمین ها که زندگی میکردن و نام منطقه که زندگی میکردن با نام ختل و ختلان و این چیز مثلا نامگذاری کردن. اکنون یک چیز دیگر هم باید در همینجا قید کنم که اندیشه ما رو سری مسئله اینه که این اصطلاح و معنای جسارتمندی را درست ثابت میکنند. در همین پرچم های دولت هایتالیون پرچم دولت هایتالیون عکس شیر تجسم میشد و در مهرهاشون که مثلا همین اکادمی یعقوبوف از قلمرو پنجکنت قدیم 47 مهر زمان هایتالیون پیدا کرد ایزی شیر دارد. شیر در فرهنگ قدیمی ما
1: رمزی شاهی
2: رمزی شجاعت است، دلیری است، زیرکی است، آگاهی است، هوشیاری است. این چیزها را تجسم کرده داخلش. پیش از همه رمزی جسارت است. و حاکمان ختلان از ابتدا مثلا تا دوره سامانیان تا از این حدود حاکمان ختلان عنوانشان شهر بود. مثلا این خیلی میگفت شهری ختلان دو منطقه دو ولایت تاریخی ما عنوان حاکمان شهر بود. ختلان و بامیان شهری بامیان میگفتن شهری ختلان میگفتن. هر یک منطقه حاکمانش عنوان داشتن. من برای مثال مثلا در قلمرو فرغانه سوغد این این حدودای خوجند امروزه ما حاکما رو میگفتن اخشید اخشیدی سوغد اخشیدی فرغانه کلمه اخشید معنیش سرباز مثلا در اصطلاح شان افشین میگفتن افشین معنیش صاحب چیز مالکیت افشینی اصطلاح شان مثلا در منطقه بدخشان شاه میگفتن شهید درباز درست انا در کوهستان فلغر بودی زرافشان میر میگفتن میری مسجا انا در حصار این منطقه رشت اینجا حاکم میگفتن انا در ختلان شیر میگفتن شیری ختلان و این وقتی که ما میگیم که حاکم ختلان عنوان شیر رو دارد و شیر رمز جسارت است پس همین به همون معنای کلمه ختلان هم علاقمندی دارد از نقطه نظری معنایی و چیز دیگر این که واقعا ختلان تاریخ خیلی قدیمت دارد تاریخ قدیمت داشتن ختلان رو یادگاری های تاریخیش اثبات میکنند مخصوصا یکی از قدیمترین یادگاریهایی که در اینجا در قلمرو ختلان قدیم پیدا شده است عالمان مورد آموزش قرار دادن شما هم در آغاز برنامه گفتید این تخت سنگین است تخت سنگین تخت قبود قلعه میر و در قلمرو امروز شما نگاه کنید از قلمرو ناحیه فرخور که یکی از حدودهای مثلا ختل قدیم است یادگاری های زمان هخامنشینی ها و یونان باختری رو پیدا کرده استند از جمله زولی زر دیمنه زولی زر دیمنه ساکسن و خور و غیره از حدود نوحیه حمدونی از حدود من خوالینگ
1: هلبوک
2: همین خوالینگ یکی از موضوعه های هست که اینجا تاریخی بیش از 800 هزار ساله دارد مکدوم دلیل از قلمرو خوالینگ بستانشناسی دوره شوروی وادیم رانوف با شیشگاهی زمانی پالئولیت اصلی سنگ قدیم رو پیدا کرد که تقریبا 800 یک میلیون سال پیش از این آدم در همینجا در همین منطقه زندگی میکرد یعنی وقتی که گپ سر میاد که انسان در یک جا زندگی میکند چرا بیشتر زندگی میکند یعنی دوره دور و دراز معنوش در اون افاده میشد که شرایط زیست برای آدم در همینجا موافق بود به همین خاطر یک مدت های مدی دراز آدم ها در اینجا زندگی میکرد یعنی همین یادگیری های تاریخی که حالا ما گفتیم ثابتگر این است که ختلان تاریخ خیلی قدیمت دارد و یادتان باشد سال 2006 ما 2700 سالگی یکی از شهرهای ختل قدیم کلاب باستانی را جشن گرفتیم 2700 سالگی کلاب باستان و مرکز ختل قدیم این شهر هولبوک اینجا شما اشاره کرد هولبوک این مرکز اساسی یا که خیلی گم پایتخت اصلی میانگی ختلان قدیم است که مثلا امروز خرابه های همین قلعه هولبوک در قلمرو ناحیه وسه باقی مانده است
1: وقتی که در باره یادگاری های تاریخی موضع های تاریخی ملت باستانی تاجیک صحبت میکنیم قبل از همه حسی افتخار از معرفی ارزش های فرهنگی همون فرا میگیرند و امروز با شکرگزاری از استقلال دولتی ما و استقلال فرهنگی میبینیم که فهرست فرهنگی غیر مادی یونسکو ارزش های ملی باستانی ملتمون رو با اسناد تاریخی ثبت نام میکنه аз ҷумла ҳамин хотали қадимро низ мегуфтед ки бо кадом асноди таърихӣ мо метавонем далелҳои худро мутамаъд созем, бахусус дар раванди ҷаҳонишавӣ, дар раванди ҳифозат аз фарҳанги бостонии миллати тоҷик. аз ҷумла ишора ба ҳамин хотал хатло.
2: акнун шумо мебинед яке дар илми таърих санади асосие ки дар ҳамин самт метавонад масалан дар ниҳодҳои минтақавии байналмилалӣ масалан ташаббуси як давлат пазируфта шавад, ҳатман санади пешниҳоднамондаи онҳоро мавриди назар қарор медиҳанд ё ки ба инҳо баъд мегиранд. хуб болам гуфтам ки дар илми таърих санади асосӣ чӣ ба ҳисоб меравад? ана ҳамон бозёфтҳое ки олимон пайдо кардан аст, қаламрави ҳамон ҳудуди муайян шуда пайдо кардан, ва ин бозёфтҳо воқеан ҳамчун сарчашмаи илмӣ хидмат карда метавонад. ин як бозёфте ки қимати илмӣ дорад, як бозёфте ки воқеан вай нодир аст. акнун шумо бинед дар қаламрави вилояти Хатлон, акнун вилояти Хатлон имрӯза, яъне ин ҳамон ҳудудҳои хутари қадим аст, дар ҳамин қаламрав 10 ёдгории таърихиро таи 10 соли охир бостоншиносони мо ҳафра кардан, омӯхтан, тадқиқ кардан ва дар асоси он чизе ки аз инҷа пайдо кардан собит кардан ки месозад ки ҳамин қаламрави хутали қадим ба феҳристи фарҳанги ёдгориҳои ғайримоддии ЮНЕСКО шомил шавад. хуб бубинед, мо болотарам ишора кардем. аз ҳама ҳамин ёдгории калидӣ, ёдгорие ки санъати меъморӣ, кандакорӣ, кулолӣ, мусиқӣ, санъати тасвирӣ, оинҳои қадима, ҷашнҳои қадимаи мардумони хутали қадима дар худ таҷассум мекунад, собит мекунад, ин бешак шубҳа ҳумбук аст. олимони мо дар натиҷаи ҳафриёт, ки аз замони шӯравӣ сар шуда буд, зери роҳбари равоншод Эркинои Ғуломова, дар ҳамин қаламрави ҳолбук сар шуд, то ба имрӯз ин гуфтаҳое, ки мо дар боло гуфтем, ҳамагира собит кард, ки воқеан ҳолбук бо он дастоварде, ки дорад, собит мекунад, ки дар марҳилаҳои гуногуни таърих тоҷикони мо, ки дар ин минтақа сокин буда, соҳиби ҳамин гуна анъанаҳо, ҳамин гуна
1: ҳастанд. шунавандаҳои азиз, хотиррасон мекунем, шумо суҳбати моро мешунавед бо устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон, таърихшинос Давлатшоҳ Маҳмудов. албатта ҳадаф аз оростани чунин суҳбатҳо баргузории ҳамоишҳои илмӣ ва конфронсҳои сатҳи ҷаҳонӣ пеш аз ҳама боз кардани саҳифаҳои нави таърихи тамаддуни тоҷик аст. тасмим аст бештар ин мавзуот мавриди омӯзиш қарор бигирад, зеро мероси гаронбаҳои ниёгон бештар ба ҷомеаи ҷаҳонӣ муаррифӣ хоҳад шуд. идомаи суҳбатро пас аз шунидани як тарона хоҳед шунид.

0: Рисолати муқаддас расидан ба қадри арзишҳои моддӣ, маънавӣ, риояи қонунҳои миллӣ. Рисолати муқаддас бо азми созандагӣ роҳ ҷониби ватандорӣ.
1: Сомиёни азиз, суҳбатамонро бо устоди донишгоҳи давлати омӯзгории Тоҷикистон, таърихшинос Давлатшоҳ Маҳмудов идома медиҳем. Мавзӯъ албатта хуталони қадим
2: аст.
1: Олимон, муҳаққиқон, бостоншиносон аз дохил ва хориҷи мамлакат дар ҳамоишҳо иштирок мекунанд, дур ба таърихи хутал ва нақши он дар ташаккули забон, таърих ва фарҳанги тоҷикӣ, форсӣ андешаҳои худро иброз медоранд. Шумо ки худ муҳаққиқ ҳастед, яъне пажӯҳиши илмӣ мекунед, муаррих ҳастед, ман мехостам вобаста ба нақши баргузории чунин ҳамоишҳои илмӣ дар амиқтар омӯхтани саҳифаҳои нок шодаи таърихи тоҷик ибрози назар кунед.
2: Бале. Қаблан бояд як чиз гӯям дар ҳамин ҷо, ки агар ҳамин хел таваҷҷӯҳ кунем дар давоми сулҳҳои субсихолӣ бо ибтикори роҳбарии давлат сулҳгарди шаҳрҳои таърихии мо баргузор гардед. Ана ба монанди масалан болотарам ишора кардем 2700 солаги клуб, 2500 солаги истаравшан, 3000 солаги ҳисор, хуб 5500 солаги саразми бустон ва ғайра. Акнун шумо бинед, вақте ки як шаҳр, як ҳудуди таърихӣ, як вилояти таърихӣ, як ёдгории таърихӣ солгарди вай дар сатҳи ҷумҳурӣ, дар сатҳи ҷаҳон таҷлил мешавад, хоҳ нохоҳ ҷониби олимон пажӯҳишҳо сари ҳамун мавзуот гузаронида мешавад ва баргузории чорабиниҳои гуногуни сатҳи масалан ҷумҳуриявӣ, сатҳи байналмилалӣ ёки минтақавӣ доир ба чунин мавзӯъҳо ман фикр мекунам, ки аз ҳар нигоҳ ба суди миллату давлат аст, зеро ки ба туфайли баргузории чунин чорабиниҳо олимони мо масъул мешаванд, олимони мо вазифадор мешаванд, ки доир ба омӯзиши таърихи хутал, адабиёти хутал, ташаккули забони мо дар ҳамин ҷуғрофиё, санъати меъмории бинокорӣ ва дигар навъҳои ҳунари мардумӣ, пайдош рушду ташаккули он дар ин қаламрав тадқиқотҳои илмӣ ҷудогона баранд. Хоҳ нохоҳ ин тадқиқотҳо дар самти шинохти бештари як саҳифаи таърихи ватани мо ва дар шинохти бештари илми кишваршиносӣ ва муаррифии илми кишваршиносӣ нақши бисёр бориз мегузорад. Имрӯз шумо бубинед, ки масалан таҷрибаи давлатҳои дунё нишон медиҳад, ки дар баъзе аз давлатҳои пешрафтаи дунё ҷуз ба ҷуз масалан таърихи маҳалҳои қаламрави давлати худро меомӯзанд, тадқиқ мекунанд, бо санадҳои қавӣ, санади қавӣ наёфтан санад месозанд ва китоб менависанд ва дар асоси вай барномаҳо таҳия мекунанд, дар барномаҳои таълимишон онро ворид мекунанд. Имрӯз мо таърихи бой дорем, хутали мо таърихи хеле бой дорад. Мо болотарам ишора кардем, ки ёдгориҳое, ки аз ин ҷо пайдо кардам, ба давраи палеолит, ба давраи замони ҳахоманишиниҳо, ба давраи юнону бохтариҳо иртибот дорад. Ана ҳамин худаш собит мекунад, ки ин ҷо таърих хеле бой дорад. Инам олимони мо не, қабл аз олимони мо, олимони аврупову, олимони амрикову, олимони тоинқилобии рус собит карданд, ки хутал ҳамин хел таърихи қадима дорад. Яъне бегонҳо аввалтар аз мо инҷа пажӯҳиш гузонданд дар асри 19, дар асри аввали асри 20, дар ҷараёни асри 20, дар замони шӯравӣ тадқиқотҳои хеле зиёд гузаронданд ва ина собит карданд. گپ سر این میرود که یعنی وقتی که دیگران میبیان ثابت بکنن این بی‌غرضانه است و واقعی است. بنابر همین سبب یعنی وقتی که تحقیقات سری همین مثلا انجام می‌یابد مردم ما باز یک پارچه وطن تاریخی خودشون تاریخش رو بیشتر میشناسند، بیشتر تاریخ اون رو درک میکنند و در زمینه آن حالا همین هدف رهبری دولت هم چی است؟ از احیای ارزش‌های تاریخی، از مثلا ترغیب همین گونه صحیفه‌های تاریخ، تقویت خودشناسی ملی و تحکیم یافتن خاطره تاریخی است، زیرا که در زمینه ای هویت ملی با وجود احساس بلند وطن دوستی وحدت ملی تکمیل می یابد. به همین خاطر من فکر میکنم که خوتال و این چورابینایی که اطراف خوتال یعنی اون طوری که مثلا این برنامه‌ای که امروز ما شما در اطرافش صحبت داریم، این چورابینی ها در سمت یعنی همین هدفایی که ما بالا گفتیم، مخصوصا تحکیم خاطره تاریخی ملت خودمون و معرفی صحیفه‌های علایده تاریخ ملت برای خودمون نقش کلان دارد. گذشته از این ما می توانیم با فایل این تاریخ خود رو به جهانیان معرفی کنیم.
1: ولایت ختلان یعنی همون خوتالی قدیم حالا در عصر معاصر از شهرهای بزرگ شهر کلو مرکزی منطقه کلو و شهر باختر
2: مرکزی ماموری خودی ولایت
1: خوب نامهای قدیمی آن هم شهادت از تاریخ غنی این ملت سرزمینی واقعا باستانی ملت تاجیک هست مثلا باختر وخش بلجوان
2: فرخور
1: بله سری خوصور شمسی دین شاهین
2: دشتی جوم
1: دشتی
2: جوم اونجا یک دشتی جوم دارد بسیار نکته بسیار عجیبه بارد
1: مثلا بلجوان بله جوانی که ما میگویم بس هم همون دلیری واسه
2: این گبین که نام های جغرافی افشا کننده ای پهلوهای الهیده ناروشنی تاریخ یک محل شده میتواند این امین از شما در برای بلوتر هم گفتیم اینجا هم ذکر کردیم فرخور میگوید فر ما در موضوع پیش
1: نور روشنایی حالا
2: فر خار از بعضان مردم ناغا میگن که این خار همون گیاهایی که خار میشون همون رو در نظر دارن این روایت های بی اساس هست فر نور است خار شکل تغییر اما خور هست خورشید است نوری افتاب نو مبینه چقدر زیباست و این اصطلاح فر خار یا خور این اصطلاحی هستن که به اوستا و به زمان هخامنشی ارتباط میگیرن و دوره کیانی ها علاقه مندی دارن پس این گواهی اون است که تاریخ خیلی بوی دارن یا که من دشتی جوم گفتم ببینید دشت همواری زمین هم کلمه جوم این شکل درستش جم است جم نامی کوتاه شده جمشید است دشتی جمشید دشت. چون که همین آوازی حرف های صدانوک مثلا آ فهمیدید در گویش های مردمان جنوب یعنی خودتوان
1: در شیوه ها
2: بله در آواز او تلفظ می رسد مثلا نان نون جان جون درست دشت جم اکی صدوناک هست در گویش های مردم یا که در همه شیوه هایی که مردمان در اینجا میگن در شکل او تلفظ یافت است دشت جم استاد یعقوب بسیار مقاله خوب نوشته سر این مساله یعنی دشت جمشید جمشید کیسه جمشید شاهی پیشدادیان اساسگذاری نوروز و جناب یالی میگن که نوروز 6000 سال تاریخ دارد یعنی 6000 سال مقدم در اینجا انسانیت زندگی میکرد اینجا مرکز فرهنگ و مدنیت حساب میشد
1: سپاس از صحبت پرمحتوا فکر میکنم صحبت ما سلسله خواهد بود چون که بسیار موضوع فراخ است هدف از تهیه این گونه برنامه ها البته آرستن چنین صحبت ها قبل از همه شناسایی با تاریخ پرغناوت با فرهنگ ملت تاجیک است بیاید با هم خود را شناسیم تاریخ خود را شناسیم هویت خود را تقویت بخشیم و قبل از همه خیشتن شناس و خداگاه و وطندار باشیم سپاس با شما خوش آمدید
2: سلامت
1: هم صحبت ما استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان دولتشو محمودوف بودند خدمت شما کارگردان اصحاب یوسف مؤلف و برنده صحبت من فیروزه سعید بودیم با رادیو ما رادیو تاجیکستان باشه